इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा जन्ममृत्युपञ्जीकरणविधेयकम् पारितम्। राज्यसभया ह्यः एतस्मै अनुमोदनं प्रदत्तं। तत्पूर्वमेव एतत् विधेयकं लोकसभया पारितमासीत्। केन्द्रीयगृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः राज्यसभायाम् एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्। अनेन नवषष्ट्यधिकनवदशशततमवर्षस्य जन्ममृत्युपञ्जीकरणाधिनियमे संशोधनं भवेत्, येन जन्ममृत्योः पञ्जीकरणे विलम्बः न भवेत् तथा समये एव पञ्जीकरणं भूयात्। लोकसभया ह्यः विनियोगविधेयकमपि पारितम्। ततः परं लोकसभायाः कार्यम् आदिवसपर्यन्तं स्थगितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रप्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः यत् वैधतृतीयपक्षयानाभिरक्षणं विना इन्धनविक्रयः न भवेत् इति उद्देश्येन प्रायोगिकपरियोजना निर्मीयताम्। न्यायमूर्तिः संजय करोलः तथा न्यायमूर्तिः प्रशान्तकुमारमिश्रः अवदताम् यत् भारतस्य मार्गेषु सञ्चरन्तेषु यानेषु प्रायः 150% यावत् यानानि वैधतृतीयपक्षयानाभिरक्षणविहीनानि सन्ति। एषा च स्थितिः अत्यन्तचिन्तायुता अस्ति। न्यायालयेन भारतीय विमा विनियामक विकास प्राधिकरणाय अथ मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयाय च स्वचालित पञ्जिका फलकाभिज्ञान प्रणालीम् उपयुज्य बीमा इति सत्यापन प्रायोगिक परियोजनां निर्मातुं निर्देशः प्रदत्तः। एतस्याः प्रायोगिक परियोजनायाः उद्देश्यं वैधतृतीयपक्षयानाभिरक्षणविहीनयानानाम् अभिज्ञानकर्तुं तथा मोटरयानाधिनियमस्य अनुपालनं सुदृढीकर्तुं वर्तते। ऐषमः ब्रिक्स इत्येतस्य अध्यक्षतां कुर्वन् भारतम् अद्यारभ्यपर्यन्तं भोपाले तृतीयं ब्रिक्स संस्कृति कार्यसमूहोपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। संस्कृतिमन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्मिन् उपवेशने ब्रिक्स सदस्यदेशानां प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। एतदुपवेशनं सांस्कृतिक सहयोगस्य संवर्धनाय तथा ब्रिक्स संस्कृति मन्त्रिणाम् उपवेशनात् पूर्वं प्रमुख विषयेषु सहमति स्थापनाय आयोज्यते। द्विदिवसात्मके अस्मिन् उपवेशने त्रिषु प्रमुख विषयेषु विचारविमर्शः भविष्यति, येषु सृजनात्मकार्थव्यवस्था, सांस्कृतिक सृजनात्मकोद्योगः, प्रतिलिप्यधिकारः, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, सांस्कृतिकरिक्थस्य संरक्षणं, संस्कृतिः, जलवायुः, सततविकासः चेत्येते विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतद् उपवेशनं ब्रिक्स अध्यक्षतावधौ सांस्कृतिकसहभागितायाः सुदृढीकरणे तथा संस्कृतिमाध्यमेन समावेशि सततविकासं संवर्धयितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। ब्रिक्स शिक्षा मन्त्रिणां त्रयोदशोपवेशनं तथा तृतीयं ब्रिक्स वरिष्ठाधिकारिणाम् उपवेशनम् अद्यारभ्य अस्य मासस्य सप्तमदिनाङ्कपर्यन्तम् ओडिशाराज्यस्य भुवनेश्वरे आयोजयिष्यते। शिक्षामन्त्रालयेनोक्तं यत् एतेषु उपवेशनेषु ब्रिक्स सदस्यदेशानां शिक्षामन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः तथा प्रतिनिधिमण्डलानि अपि भागं भजिष्यन्ति। उपवेशनावधौ सहकार्यसम्बद्धेषु विविधविषयेषु विचारविमर्शः भविष्यति, तेषु प्रारम्भिकबालशिक्षायाः बालपरिचर्यायाः च सुदृढीकरणं, कौशलविकासस्य संवर्धनं, परस्परसहकार्यस्य वर्धनं तथा संयुक्तानुसन्धानस्य नवोन्मेषस्य नवोद्यमानां च प्रोत्साहनं प्रमुखतया समाविष्टानि सन्ति। केन्द्रीयशिक्षामन्त्री प्रह्लादजोशी त्रयोदशे ब्रिक्स शिक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य असम मेघालययोः अतिवृष्ट्यै रक्तवार्णिकी संचेतना प्रख्यापिता इति वार्ताः।

त्रिशततमः अनुच्छेदः सहैव पञ्चत्रिंशत् ए इत्येतयोः निरसनेन जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः जनानां जीवने व्यापकं परिवर्तनं दृष्टम्। सामाजिक सञ्चारपटलीय सन्देशे श्रीमोदी प्राख्यात् यत् जम्मू कश्मीरस्य लद्दाखस्य च प्रगतये सर्वकारस्य संकल्पः पुनरावर्तितः। तेनोदीरितं यत् सर्वकारः एतत् दृढीकरिष्यति यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सर्वे अपि स्वयोगदानं दातुम् अवसरान् लभेरन्। संसद परिसरे आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः जम्मू कश्मीरस्य भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अध्यक्षः सेठ पाल शर्मा 70-30 अनुच्छेदस्य निरसनं जम्मू कश्मीरस्य विकासदिशि ऐतिहासिकं चरणम् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अस्मिन् वित्तवर्षे देशस्य सकल स्वदेशीयोत्पादस्य विकासमानाङ्कः 6.7% भविष्यति इति अनुमानितम्। संजय मल्होत्रा इत्यसौ अकथयत् यत् देशस्य आर्थिक विकासः निरन्तरं सुदृढयाचनया पुष्यते। सहैव भारतं विश्वस्य तीव्रतमवर्धमाना अर्थव्यवस्था वर्तते। सः 27 वित्तीयवर्षस्य कृते उपभोक्ता मूल्यसूचकाङ्क आधारितां मुद्रास्फीतिं 5.1% अपचीय 5% यावत् सम्भावयति। अत्रावधेयं यत् मुद्रास्फीतेः वृद्धिः व्यापकयाचनायाः स्थाने मुख्यतः खाद्य इन्धनमूल्यैः प्रभाविता आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयः अवोचत् यत् युवछात्रप्रदर्शनकारिणामुपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। हिंसानिवारणाय हिंसाचारः विपज्ज्वालाम् इतोपि प्रज्वालयिष्यति इति सर्वोच्चन्यायालयस्य अभिमतम्। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तमहोदयस्य अध्यक्षतायां पीठेन अद्य देहल्यां देशस्य अन्यभागेषु च सम्प्रति सञ्जातायां हिंसायां CJP दलस्य कथितभूमिकां सम्बध्य याचिकायाः श्रवणवेलायाम् एषा टिप्पणी विहिता। लोकसभाया बैङ्क्साक्ष्यविधेयकं 26-2000 पारितम्। अपराह्णे 2 प्रथमस्थगनात् परं यदा सभा पुनः समवेता तदा केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा एतं विधेयकं सदने उपस्थापितवती। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं बैंक पुस्तकानां साक्ष्यसम्बद्धं नियमम् आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुम् अस्ति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगम अधिकृत्य विपक्षीनाम अविरत कोलाहलस्य मध्ये एव लोकसभाया चर्चया विनैव एतद् विधेयकं स्वीकृतम्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं लोकसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः सदनस्य कार्याचरणेषु निरन्तर बाधाः अवलोक्य चिन्तां प्राकटयत्। सः अवोचत् यत् कार्यपरामर्शसमित्या विधेयकानां चर्चायै पर्याप्तसमयः प्रकल्पितः, अथापि विपक्षिणः सहयोगं नैव कुर्वन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रांची नगरस्य जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे JPSC तथा JSSC परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्रैः क्रियमाणं विरोध प्रदर्शनं प्रतिदिनं इतोपि उग्रतां भजते। आंदोलनकारिणः छात्राः स्वयाचनानां पूर्त्यै आगामि प्रावृट्सत्रे झारखण्ड विधानसभायाः पूर्णतया अवरोधनस्य योजनां घोषितवन्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता।
अनेन सहैव